0: Owo New York na Massachusetts emu baako papa me ba ne ko se odifo se wo ba radio so na wo kasa na utwa so na ye me ya edi entre firi se wonum kasa ya me de ena me se e ye radio so adwuma etie wo se me kasa ya oda because nya TV so adwuma se TV so adwuma nka hu me no ka hwe kura nka wu ntem na akopem se me firi so ba ye radio no e wo se wunya me katra maso asem na wutie na ye wo de na anyo radio so kasa anya wo da abetie
1: ni be wu huni da ni kasa be wo de
0: eti papa yesu ka se obi hu aka me eti ni podoma bi hu anka yesu wo beti wa han ana me ko asofu na me hu no he ana me ko asofu na me hu no he wan ye bia so wo ba na ikirem no wa kire asofu a wan ye anim
1: wo
0: nante e ye 12 years o ba wan ye mu bia ba bia wo chinchine de ko ya enka wo wo dia no kora ano enka nko ba bia jai ma mi jai na enka wo nante
1: obrem krobe ko na yeso du hutwi ni
0: enka wo nante ma me ne kire mu no wo se 12 years na 12 years na ma me ne kasa asem no
1: utrawana busuma su
0: wanya wanya bia emuchina wakaso wode pan to ho a enkanya ne se wukona akwaye akwanchire wo biwa na wa enwuno hwia wo bikura wakoye akwanchire wo sofu bua wa enwuno hwe no wotime sore kura ko wozo wo akwaje ni sika ana baba anti bida
1: esida esida
0: na yakoji na di kura wakokura na wakoje aduro no difo mpanimfo na wo doctor na wo kura nim se nipa wu bewu wo se kota aduro bra na wo nipa ni wu ayede na aduro ne se ne homa ne ko
1: nipa ko mo ne gise de beya wuwo onka juso be ntibu mko fa nko intense sao ana
0: ai eti woluma
1: onka nche wu se obewu
0: ai
1: obeyi bia hese
0: na me kase wono wonim se de akọ no ana pa na ze ya no wo mu hunu de akọ na de tina nke yade ebi mukọ ji tafuju ani yade bi ko ofin so ni e be ya dia dia se yemfa ne nkokesi ni na nyo mo mo wonje bi ha ne guho me ka fusua a me ka na me ra ko papa ma me fensi wo am fensi wo me ka na me ra ko
1: do fufusua
0: fusua yade fusua free ofin so woni mso okoda ma ase hospital
1: fisu masi
0: ni yade ne free ofin so na yade ne be sna ko ji no asem wo ka ye ni papa etu ya so ase ho menya nkwa ehwa de ye kase ye mfa nkwa de a na asem nimu ayedu fosua o
1: sinu so bua mai fosua
0: papa bibia ye nyame ase eti papa eya na etode bia etode bia we si na me ena me chini kwa ha so wa anya didi wa ade na wo ye ne so wa anwa ntaso ahonto 12 years obi ya chiri 12 years how many years wo de kan wo de na how many years wobi dia 12 years o ana papa no so ono so da su bra so dia sey 38
1: no me me
0: yes
1: 38
0: etu obi ana na dia eti sa wodi so wutirim sa niam ankoye na machi na wa hwa wuntimi ko ba bia bia
1: se pensi train enti ya
0: ya se ko tojo che eti anopai dia wotie memfa nto ni tirim se yesu sa wo ba ni ayade wie na afei yes oba no yesu abeye na ja kakraka what must I
1: leave that alone?
0: medase ta fe wo hunu ba biam de akosie
1: ti ya ne ya waboa wo
0: ya ne dia waboa wo ayi nia ma bia fro so edu adrum pempenso na se ye obi wo no mo a wo wo papa enso so kura no enipa bi ohwa hwa no no wo hu
1: Jesus Christ
0: enipa bi a enka wanhya na enka nanu adu ohwa hwa no no wo no a papa kura te wo no ma wo se a me ba wudi so ohwa hwa papa yi
1: Tep tep free so e bobi din
0: medase
1: ne bibia o
0: nya bibia
1: ne bibia ntira
0: medase
1: e wodi nya ne bon nam won saso
0: aha
1: eye
0: aha
1: na Kristo so ni obi be sensuo kru akra ma wa ma wo se genum
0: etimi tena so a platform no so na me kan se me dia me ni agya bi a me wese no cause me ye wo me ne me nya papa bi odi me cook onza papa sa amre num kagetia me kai wo dia ye me mfansa ase mfiri ha 1991, 1992, na what's 1992 as Amra near Frono, Moloko, Moloko, a one mono. Oh, my mere Jalo do frisi.
1: I could do
0: one, yes, Jalo now.
1: You
0: have the sinners and Pabuana, Quania Sad, the rubber I had.
1: I am Gurakura.
0: My uncle, I'm
1: also off of his cow.
0: Monsieur,
1: at what of war?
0: Last time, be nominal. Not just a bear last year, the last 2 years, and I drew. As a one man of Standard Chartered Bank,
1: a one.
0: I want a new mutant at Sunday, Saturdays. No motor, there be a new motor, but Sunday, Saturday, Standard Chartered for no new mamma.
1: Any more,
0: Papa, metaphor about. The last time me drew one mono, me pake me kai jina wodi inom si ei. Aha no me kai sa me pa me ma me. Ede me ba aha no mu a me ya beton pa bo ama me ede me na ase mu na nkum. Wo mo fo so ya ohro me na wo sa de roba ye ede.
1: Ese
0: ma ya de pa bo ani ma me.
1: Eko.
0: Enti sa me kofi akwa akose. Na me dia kwa mat pass a kire me se roba na.
1: Oho na hu bio asa.
0: Afe wo ma me no mo tike mu no. Wose eye jade otu me katete nsamu ena msia wuru efuru kro ma ben ya
1: oyira
0: bedwam
1: oyira
0: asema me ko bebre wi opa ye miela itu bebre be kaso di fu asempa etiba pe anopai ye kwa me ho me di adansia ne nea na hia me adansia me be ka papa bi a wo ba me won ma adansia chiro na no e brada yi be ba ne na no brada yi
1: twamu yi
0: etamu yi mai bi firi kro we sey ayi we baby omu to gold yi baby ekwa ayi no ewo power side ho
1: fence yi
0: ozo man newmont for
1: newmont for
0: ekwa kwa side ho
1: newmont
0: newabrem and pampa
1: newabrem nursing training ni wono
0: nursing training newabrem ana man ni free me ho no ba na no obrada ya yetna hey
1: okay
0: na no obrada yi se Ghana for bobo ne da bay
1: oh brother
0: Gana for go no brother me pona sorry be fi na mbere bi
1: mine na buy
0: ya wotenase wanka otenase na sa problem we na de buy mine sorry was with you for assembly nyina no aka nkasa biem chere me de menya na me mo adane na mzo pa nyina abotem was with you for assembly nyina na wakan assembly nso a me kan And one, me swale, ahumatia meba, mene me yere jine wonse, we problem we diya, me yere kache mse wuko problem we diya, wena, ure mfiyo,
1: kwa boso chere
0: nwe difu wano. Iti, wasu wanine yere nane adake teso, enu wabana ne yere kase problem uma ure fidiya, iti maure nyedei, enfi, iti su wanine yere dake teso wasani wabremu wano, ne miniho, Na wo betenance anam say problem we na ade baaye. Na problem we so woni nipa we na nya asem. Woni nipa we nya asem we. En wo ka asem, wo tro sa waso difo nkasa biem. Asem ni nyina no wa hunaka no. Tere me de amenye. Ne wo abrem o ofri enkokko ni wo abrem.
1: Atimo da kwa iso. Wo abrem.
0: Ani mo nyam nka urade me wawa me wa minwe to me ye urade dia. Afei ma ni jiro no ohwe me di. So difo. Ampa oya beti wan ampa oya beti ampa
1: ka yobra go beti
0: oya beti ampa
1: ka yobra go beti said din
0: me se man ne soli free akonwa me ne te so wo me honom no na afi wo soli agina honom wo gina wo hwe midi na mzo penyana dai wo se asem na wo na me se na da me nya difo na mi firi fie ba ade ameye na wo mi firi fie ba no me bo mpa ye na wo ho na kwa me fa so ambe ye difo nso woni mu na dru na dwe na me bo mpa ye wo me de mo wo ho bia na na nim sunsun kure di matie afema ni jina wo wo twem di wo so difo enka sem bia bio de kire me de menye dai meti wo no ma no wa frɛ ne yere me mani mo no wa frɛ ne yere wo frɛ ne tiwa oka tiwa na mkoka me ma me nua baako ewo ayi apegya kwa na so penten antitiwa ano wo se tiwa asem na me ne wo dwene ho wo empaso no me ba ye no ano aka ne fɛs
1: ma
0: me wura mfie no me ba ye no ano aka na was ne yere se wonfa phone ne mame wagye phone na wose papa nya mi nhyira mi nimu enso magye wadi bebre yansa na mi kunu ba ho wonim se me yaade bi ma no ansa na wo kɔ wo kɔduru hwɛ se enya enya ayi ayi ena ya yawada etima se 2 days na
1: twa na twa mu e be da
0: kwa hwedi asi twedi asi nkrɔfo ne busuafo no wo enkɔ kɔ ofie wo se papa diasi no na ade anopa meba na mebom akyerew adane ne ye adwuma na asa wae ni wo huna de papa wo huna de nyo radio so nko na akasa wo huna de ankasa sa menu di nkoma ansa na meba wo ho kameka so de bi na so de meme fro kura na fo na ye busy ntimi ya madwene se meba direction na metie na no radio man kama sam so wo mama hunu sa bibi wo ho wa kirem no wa shake my no so take to wa shake me some insights ya me na me se nyame nsu nyira e de ntire firi se asema me kan ye no te se no ho aye dey
1: dwiri no
0: meka de ho bedwiri mu ene na yesu ka se a bibi aye dey firi me mu ne ase no wo ka so wo ka ho nam asem na ye spiritual matters papa na ye spiritual matters adia 12 oba ni so 12 years na wa prase na kwenya 3 wanya ayi anyansafo amiansa akunyini agya wo ba ni so zonkonkoro wan prase ni so aye so 12 anya the value is still the same papa yenko ni yenko tie madansia na pega adansia na ne ne hia me adansia na hia me se we meme nsam na amamfo di adansia no se se me ni apega meme wo ma new place ho o the main road Wunsi fe 5 fa ka no wakoyera ena sofu bi agina na ena wei da bi obi teme kora eba no wokohye ba bi a me wose wo ba abete wono wo musi abete bi akora anye dai
1: eni
0: ha
1: hwe
0: enzo na ha wo de obi mechew
1: usi ya
0: makora ba akwoze papa wo besie e wose ya wo ba ha kakra na mse meba nsuru
1: osi brani
0: osi ya memra apeja wo kakra ena mse da me be pedai e ho no mo na yagina ho awie wate ase ewrade nyankopo o chere o de mo mfa ho
1: kwere mso be ye difo en kanen 92 no ka meto mpa bo ma wo kenewu
0: an ka meto mpa bo ama me
1: kenewu freja fu se ka wood mi yeja
0: ani me do waka ho
1: fo mi yeja
0: me do waka
1: msema meto mpa bo ama 1992 no
0: me do waka ho
1: enti na wa ba kwa ho ro
0: ah me do waka ho
1: if platforms
0: ko e ani e nipa me do mo aka ho no eye wo so fo safo Mr. Les
1: eje no meto no no
0: ana blight
1: number 3
0: blight owusu abeyie
1: je number 3 no ana ho abio
0: ana general manager
1: mi ro jimi
0: ai
1: onso ka ho
0: na kwata kora no eye adwumawura ai
1: onu die hinu no
0: enye yewura nam na so afidie ba yenye bi kasaso
1: eje twum
0: ah kwata
1: wono
0: no die ne twato
1: ni nim ke sara beto tompa bo ma
0: anka beto mpa bo anso ama mi ampa
1: oke beto bi mawo
0: eti na meka ye se mimi ni obi a we se na apim de ode me de no wo ye agya sade pa aduane ma mi di mi kosku papa onso first na ne ye nkra no na ekwa bi so papa so upa pete me wa hoa wo kwa bi so ni papa nta entra tena fie kra na wotme wa hoa ma wu ne so papa nie na ye anya bi na mi hu ne sa me papa ne me maame a wono wo ye me ofa me ma sade to no ho so a me the father's day na ekwa ma hwan wo wu so me sa we se de ma no
1: udibim
0: ewrade nka ho yenko ne yenko tie adanse ya na betmen sa adanse no person metna se
1: na na pe
0: mine ni firi nkokɔ ayiwo nom ebrem wo me yibo be 637 ya me koda no no frozo difo anopa mebo nam se na ma na abekwa ho so hwe mabo man bi nso amane ye amain
1: ba oba brada no
0: oba brada no
1: bi wasa frese
0: oba wase wase wabo man bi amane ye amain no nso eye abe ho adwuma wutim se ne ye ho de wadua mebebre na wo wa kra manfo ne hwe me no no waka akere ne se odifuo bi a wakɔ no ho no ɛho hye papa ɛno ɔse saa man na ka akyerɛ no de ɔbɛba ne na ayɛdɛ etua ne man ne nyinaa na ɛba na man ne so ɔmra mɛtwɛ no wɔ ayi ɛnkɔkɔ station
1: okay.
0: Na wɔmfa ne ka ɛmfira kra mfa no na ɔmra toa so odifuo mede nipa mienu mua ɛna ɛka me ho ayɛdɛ wohu nadeɛ ti anɔpa mɛba ntamada ne na asɔre da wie die odifuo me sɛ kwa bia so enkrɔfoɔ bɛsi ndi aka ne nyina apa yɛ nkɔ ne nkɔ ti adanse ne wɔte yo ɔso wɔte yɛ ne shaki no ɛno wɔ mu sɛ papa bibi wɔ ne mu nya kasa tenten tɔpɔ nkɔ kaprɛ kwa bi kan papa yɛ nkɔ na yɛ ntie aha yɛ ntie adanse ne yɛ ntie
2: sumjen kam
3: en kam soso
2: yada yesu kristo
3: oh, ti asofo
2: no kwafo
3: hallelujah amen
2: me pacho papa na ohun te sai
3: me pacho nyankopon na mo so se de me ho ye
2: nyankopon na me so se de ohun ye dan
0: na os nyankop mame si number ne so na to aso mame frem se si ye eye 0543 0543 papa nyabotra me sisi me numbers ne so ansa na ye nkotie papa na dance na me de ne hia me adanse ne nyina abokura na se me mankasa kura na me ni beje me sori yako ama dia papa ne katire me no
1: ye djuma wona
0: papa ne nipa brebre papa nipa brebre bi nie yudi enwe ne nti adanse na de obedie die obeba na wono a womra papa bi beti agie di aba obi nsu ti di a wono nsu wo ma na nsu obi jidi nsu ono obepe wasem number ne 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 me ba cha wa twere twere ne ye kwa koti adanse ye no 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 0543 0543 29 29 44 44 80 80 papa yɛ nkɔ ne yɛ nti adanse yɛ no to asoma me to adanse yɛ no so na amamfoɔ ni ɔma adanse yɛ na anɔpa yi de ɔso ɔbɛgye di ɔbɛba wɔ ha adanse wode ɔmmra obi asɔre ati abra wode woba bi ɛbua no ma ɔyɛ ɔbaa nso awade akuronya bi wɛnyamboa sunday meba bɛkɔ wɛde na mewie a mɛkyiri m papa yɛ nkɔ
3: sɛdeɛ m'ani agye
2: yɛda yesu kristo te asefoɔ ase na woawura nhyira fm ada
3: pacho mi wura hada
2: wa wura hada
3: mi wura hada
2: eno wodi wura duo tototo on mutietie wura duo no wura hada
3: mi wura hada
2: sa eno de wa wura ha
3: oh na de me wura ha
2: aha ya kama
3: oh aha fe papa papa
2: mami nso yode ai
3: pacho mi yire no no
2: wo yire
3: oh mi yire
2: mo oba panyini mo oba panyime dase oba panyi na so wura hada
4: wura da bi o
2: ukuru ngura hada na osu ura
4: hada ya mi ura nyasem binti ya
2: ube pedia mi pacho nana di obe uru ha
4: hai mi ura
2: na haya kama na hanya kama
4: oh mibaya miwia vya suru hasa
2: haya kama edi miwia midi mimoba anube chwa picha wate
4: ee kama ni baji ane mini mi ura anube chwa
2: mate mi mwini na umbe chwa mwini na umbe chwa wa yire pa anu no
3: oh mi yire pa mawana che
2: Na mawa dodo wa say
3: ya u nai
2: mawa nai
3: ya u nai
2: mo na edie na waba maso demu hono mwa esi enti na ono wa yira baha
3: oi misi ya biba waso demu wa menhunu die
2: aha
3: na ningi na ane se
2: aha
3: miya mijina hui makwa ho kire mpapa me ho akire mia ma otimi se edrumabi na sese nka me numa duro kra wu
2: oh
3: yanso me yirinti ane me wira chichir fo
2: mo
3: edrum na bi se madwuma me ye nyina sei ama me yire ono na okọ na aba wa ama me nu aduane a me nya bini
2: oh
3: mere oye masom masom
2: waye masom masom ne wahe
3: oh bola ho
2: bola ho
3: mm
2: oh
3: yes
2: na me bo na ye de na atem me ka radio so
3: oh me ti won ka radio so se ebe na na ya se nanum ni
2: aha
3: me da hon ma me me yire da hon ma yire nya ne me se mintie mintie adanse a engrofo edie se odifo bi so wa pega
2: ko dia pega
3: ela ho me de minim odifo kro na adanse ne me ti mani no je me ti ya ne se ebeba bi so ya ba se ni o se awuje ni o na adanse a wo die ni engrofo adanse o mu die no
2: na wo o ka na ba sare kasam na hausa kasam
3: ba se awuje ba sare
2: na ba sare
3: ah ba sare
2: na wote ye
3: na meti ye
2: wo yire na nya ne wo ma wote ye
3: na meti ye
2: e ti wo wote ye na abaya na o ka na ba sare kasam
3: sam na wo ka ne present o gusu a wo ka
2: aha
3: na meti ye enti meti ye chire na dodo no a di adanse di adanse enti di empese mo hu ni se ye ye no kren se sa ba sare ni ba no na wo di adanse ye
2: a wo di wo di adanse ye
3: sa
2: na na dwro wo yire nya ne o
3: sa
2: e ma wote ye
3: meti ye
2: mo
3: enti o ho na me se no na sa ba sa fo ya na se nipa bi ti sei ekure di adanse ya fo sa odi fo ehu di a me se ma ho chire nyina achi no me ko osofo no ho
2: nyabetre wo se sa ba sa le fo na dat wo mo sa nkrofo ya na o mo nsada nya sofo
3: ni wo mo sa na ni
2: e bi mo sa
3: na ayuda fo e bi nim sa na sebe sebe ya na dodo na o mo sa nyi ayi o mo ta nyi adi fo ni sa sofo ni sa
2: aha nti eti wo ti se bi mo kasa sa
3: sa
2: obi kasa sa no
3: na se se a kama kuma se nipa bi ti se kura di adanse de a enye me so mama ne ne me hawo no me de be ko odi fo no nim
2: mo
3: eti ade chee na mso no me dware ye ntimi dware ye no me ni ka sika because bible so me be nhie ni ka pre kra ntom botom e na obe ya e ma me ka sika se me nko ntimi ba ye no lesi se nipa wo ho bebrebe eti mi kra no tete no me ko di a chire ba bi eti asere me nya wo no me bre pa so na me nya wo eti bre me nya wo no e na wo ma me oil se adane bo
2: di ade se fam no
3: e re se fam no
2: why ye your friend adane bo why ye
3: adane bo oil e na wo ma me
2: e tu nya bi
3: me nya bi na ma ma kwankyre se me kwa me fa nko se fam na me nkama se muso
2: na me bo na na wo wotere wo na wo dwali wie no a witness ka wan na ma ska fro ka
3: ba ira kure ya no ma me keska
2: e no sa ma ska beto wa yire ni bi
3: o sa ma me ska beto wa yire ni bi
2: me ba oba apa e ma bi se ne ya na wose ya wale wo mu ma bi se maame
4: mura
2: wo na ma papa ni sika no
4: me pa atwo an
2: na wo wose na anya ne na anajo no
4: anwo kira aba fie ho nti no me kwa na me bre
2: enti wo na
4: me nti me na
2: eti wo ti e radio na na atre ye na aka che ne se wo ntie
4: a wo ntie de ekoso na ade ache a me ma na ko
2: aha
4: na me ma ni sika
2: e to wo de ade ache a o ma ni sika ma ne ba de okwa bola ho koye ma soma somu
4: se me ma nko a na wonu wonu so ba ye ba fi a nkwala ne ne me ne nyina wo
2: ye nya
4: aduane ni
2: enti a wo se wono ne ba ho na wo ko bola ho
4: ko pepa ni bidi e
2: ma
4: soma somu
2: mo e to na ma ni sika fro ka ba ye
4: ba cho an
2: mo wa ya de papa aha e ma mo de tena mic no wa mi hia obi anaso akasa e na ei ei wo ma wo ba ye tuo ba ye ro benya wa ye na de se fom ni bi
3: me benya bi
2: wo benya bi
3: me benya bi
2: na manfo no mo no me pa cho de be me ma hu ni se me mpemuro do hura da sem enya afi ni ya ba ba ka na sichi bi wo ba so de mo hopa
3: me ba hopa
2: e die ne si ya wunu wo hunu bia bia no obi tiem no wa ba so de de mo wonom na anon ya wada na bia na wo ba honom na bia ohun e die ne si ya pa o mam
3: die si ya ma mi hu a me kan se e be to abrante bi wo nyini kakra ofri Italy na bae Italy Italy boga
2: ampa
3: wo tinti kokosa
2: ampa ayi no kure eno kure
3: ena ababa bi ma bi won so kwa no won kwa no nyam nam wo so ama wa wo ba
2: aha
3: wo so
2: e bi ah dia na akura da na ne sa so na me sa ne nkom no
3: sa da wo hye ne nkom no
2: mo ene ya no kura wa ba oda obi a wo tie mi bia nso nim se ye no kure
3: Italy boga no kwa be no wo si wa gwa ti diska
2: aha eti dia na asie
3: oh dia si ni se
2: etu obeje wa yire ne ko edie na asi
3: dia si ni se mi ba mi nua
2: mi ma mi nua obeje wa yire ne ko se wona
3: ah mi ma mi nua se oyire no yeah, yeah, a dani bono.
2: Ah, de kose afom.
3: De kose afom.
2: Aha.
3: A kono swa, wakana numa sem, se. Mi ma hu chile yina no. Se wane, yesa. A ma ma ameno, tiye mina sem, emi yapa odifo. Ma ameno kwa ane, ne ba. E brada mi mi wajju mamono. Ne ba mena me bua no, ema ere, yedini shi ajume mu, yedini ure ajume ni mono. Busu mi isya, ene yi medi. Eti mi kwa huche ma afede mi nye yi.
2: Oh.
3: Mi fredo kwa ase wampeka
2: kwa mfanto. Dia, oma ame nye abana wo na moso ma ajume na wo ye yefane wo hono.
3: Yefane wo hono.
2: E mo ajume ni di.
3: Mi mo ajume ni di.
2: Misra wo. A yefane ajume mu hono. Wo kwa huche ma afede ni se wama wa kakira kura anu wama.
3: Kwa. Mi friend phone so kura anu wa kati ni phone.
2: Oh. Wasu una na moso ma yefane.
3: Oh. Na yon komu komu a wano unwa mabuwa se wano na mame. Ena ye misa. Ama se se mejume gina se se ye. Ena msu ma. Mi baba akon. Eso awa amenane. Mene mami ibo. Ahunchila mimi komu no. Wansuwa kwa ahunchila misa. Ninkata asem ne juma.
2: Oh.
3: Ninkata asem ne juma.
2: Eti papay. Me patwa. Membre rinti. Mewe se de wesi ya hiti ya presa ya. Wa ye ya. Adie ben purchase wo yi no eye adwuma na enye adwuma
3: eye adwuma eni ti na metu cho na mama ma basa
2: e kawo ma
3: ka me ma ibedia dance ma nipa nyina hu se sa oyir no eye adwuma pa because
2: na me pacho o ma je wo ye na o ma me nuana no waka na numasem
3: ebi no kan na numasem
2: me pacho no waka na numasem
3: ebi no kan na numasem oyir na aye no ho adwuma ye o tuto tumi wo oyir ni mu
2: mo etidie na wo ka kire obi bia lafa wo ye na ho aye de ba dane anopai anopai ye council amanfo obegye bidi akwasafom etie na wo ka fa ho atire obi bia na
3: je mi ka fa ho se mi mi gye ho opanina kwasi antwi na mi ye chinyifo pa
2: akwasi flower kwasi antwi
3: akwasi antwi ye chinyifo pa na sa oyir na mbegye ye no aho akwankyre se se mahunu mi yofo no ye me ma me nua se wo na ye me no wo a wo so wo sa manie ni bin mu ya wadi ayira obeji wajapade wajuma seye
2: upipese samunkoye
3: upipese samunkoye
2: ana wayale
3: bra odi for na wode oba obesi kodi apegya busa na kira kwai na se oba obeye wo so yakopon nam no so
2: na mebato na that mo ye ne ye adwuma
3: ye adwuma
2: ene na me pa wo ye ne ye adwuma
3: ye adwuma kron oh mani age papa
2: wani age
3: no because
2: na ena
3: me kwa ho chire mu no me nante nante papa
2: e wono hwe
3: wono hwe me de aduro na me gidie asofo de na ga menyimu ni
2: wa chinchini bia
3: o nanso ma hu sa wa uja we nyakopod wo ye adwuma pa ntin na me gina hira ha na me opanya ko santwi me di adanse ye hira nyakopon a wo namo so animunyam
2: mo na se me di abetmensa no abetmensa de da atirim
3: amre
2: se

0: yerezo so ankasa kakra atese miko bi ne manka bi de wonua ne enye maame
1: miwra
0: me patu e de na aka fa wayere no
1: ei ade a wayere ya maame de mi ntimi hu ne a mi si
0: ti maame no ka na num asem so wona na ye wukunu no wo dwuru
1: aye me nwanwa ye efise mase no wona wona me kapa kora chen mase pa wawo bema ye enti bi kura wo
0: wase wukunu ka so wase wukunu so wono kura na ye ya ma ye fa ne ba adwuma wase wo kwura adwuma ni mu ana ba esesmas ni yi wono so
1: ye nade ya that just say wadene ba no ahia no abesesa mi kunu ama ho kire no ayese enka ka de ba no so no waye ma mi kunu ama wono aka adwuma nu
0: ama ye wukunu
1: ama ye mi kunu adi empo so wanka ye kra se na mikrosu nti ne wonya adwuma nti bi kra no a ye fra na o ma ye kakrampo nti what are you dear ade onyangopo na mso aye ama mi wura
0: se wotoso wa ama ni sika meto wayire na senka bibi nsi o
1: mi wura ne yanka ne ye wonhunu he
0: no kra na bebacho wase o ye masom wo bola ho
1: a mi wura adwuma ame ye no no
0: a kakra
1: kra ama ye ni
0: be ye
1: wa ame no aduane kra no ana ma no andodo banku ama kan dodo na magja bi na ade a chea me kwa wonen kwala na di na menya beyeja 50,000 bia
0: 50,000 dia se na yes 5 cd ana
1: aha
0: 50,000 dia school ni bi o university o tie mbeka se de 50,000 dia na ekwa ba yi
1: yes e frane se 5 cd
0: 5 cd 5 cd
1: na menya wonen kwala yi na menya no akwa be me chadam atisese bi o yade e wompie
0: se wa nyale
1: ansa na mabere nu aduane amane ne nkwala no
0: sese dia ma wono moyafo
1: sese dia wodifo sania waya na wode ehyefo badane no asia ya mame ne dia sese dia hunu yeyefo ama sese no minim se bibia betoto na kwam
0: mo eye eno ana mepe eno ana mepe ebato sofo safo froso mame dia na wo ba ho asie
2: Hey, Difo. Onyankopa wo nhyira wo.
0: Me pacho na wa wu mom yefra wo sei.
2: Pacho mia mo yefra mi Aisha.
0: Aisha.
2: Pacho
0: Aisha, aha. Aisha wangra meboa. Me pacho na wo ba so dem wo de na asie.
2: Eh, de asie de Difo. De me di kan ka se nyankopon wo nhyira wo.
0: Amen.
2: Se wo hu se me kramo ni ba pa ma guma ya fe. Abegina so funche na me di adanse a.
0: Na dat mi nyame ayo bia ma.
2: Pompe sei. Ni chance ne dwumadie no
0: ekoso
2: mo pese wo se wono e na boye nyina sofo o mala oni nyina kramoni o de okwaso ye nyina nipa ba akona enti na ama nyankopo ama mi ba be gina ha edi adanse
0: aha ko
2: edi adanse e edi ama sofo
0: mo
2: osofo de enam wo so ayama menie
0: aha
2: obi bia wo tie mi bia wo ntie
0: mo yan content am beta
2: ni sa ba kun wa brochire
0: aha
2: me mi black kwa brochire mi bra ho gana ha no onyale da
0: aha
2: da kurukrampo ni mi blank an kire se ni tie ne ya
0: mo
2: me mi black ko dia brochire woni e kase bia wo se wo yale woni e kase bia wo se ne ho mfa
0: wa wa brochire kuro bai
2: O Germany.
0: Wo Germany.
2: Pacho.
0: Mo.
2: Ya ye na operation 2 times.
0: Ya ye na precise.
2: Pacho 2 times.
0: Aha.
2: Me blay. Ya chini hasa anti. Ye tif sofu inka na ekọ. Ye ti we inka na ekọ. Mala na ebeti ni inka na ekọ. Me be busum mienu nie. Ye kọ mala bi nche nwata chiman.
0: Aha.
2: Me mi see ye ko do e mala na ma yanka so no bi sai obo mi bla ni di ya li e ha mi bla kan ni na operation ye mi bla 2 times ni papa e kan ni na di chire me ni mi bla pe ni na ye ko ni nche
0: aha
2: enti papa ki ka sa nyama ni nyina nya mi se enka ni kure e ye de passe
0: so wet mi ahunu bi bi sa
2: ka bi aka ni di e
0: na wo bet mi aso mo
2: si mi aso vo mi bla ya li e na
0: aha
2: enti e ba ni sa na eja wo ka bi bi o chire sara ka se embe ye no ye be ye bi bia enso Ye ye wie no awo afen kropo na ade na yeden
0: emu
2: ayedin enti da kromo wana me blane flame se wati difo bi nka wore ejoso me bi popo ye mala kase pa mo ma entie asofofo no enti de ye mfa ye radio ni ntugo enti hwe enti ofe ne je obo ni di no si ye nko ni nche wo si adani e bi enti ye nko kwane enko bobi nhwe be gina de na me bra ne si ye ne kese ya enko so be kese ye bontrim odin na me ka che me bra ba ko ne se wo ma ye nyede enko so na enko hwe ti e ba na e ba papa enche wo ka
0: wo ba me wo wa so dem wo
2: na wo nche wa so dem
0: wo kwa dia pega ho
2: na ti e
0: kwa dia pega e wo na mo ba ye
2: ai ho na e ba ye me ne bra pe ti e ba ye kwa wo nche no na wo ma ya kwankere na wo si en to adan adan boni bi
0: adan bo wa yire no
2: wo ye ni bi ne ko bobi na wo si o ba
0: ma nya botre asa et muto ada ne wa yuni
2: to bi eto ye
0: aha na die muto ya mode ko ye kwose afam die na
2: e to ye na wo die o ka kire se o ye oba me nje ntimi mponti nka kire se e we ana e we
0: oba oba sore da meka so oba na ye obra
2: na na ye me bla no
0: na ma ma di
2: umbo di na ada ne bo ye na nkasa be bodi aye de a kire ye
0: aha
2: ade anya me be ampampa so ye ko ye no die o si enye ne ye ye me si ye ye wie ye di 2 days pepe me papa ne yere ketoa asana asana bro gale asem na si na numa wo kasa asem bla ne ya ne nyina no eye wo no a approach 2 times eye me bla ne nyina eye wo no na ma
0: ne mebo eye wo papa ne yere dia
2: bre pa ne asem no de meba sana na ke sa wo aka menti
0: meba enti it is say wo bra no obebo adane no
2: wo
0: be bo adane na akwakwote
2: wo ma me kura
0: ah wo ma me kura
2: ma me ne kura
0: meba meba nya botre ukufa asama wo ke fa ko okurum kasa na kama mehwe so ya wangra ni
2: ya wangra ni pa ana mo ho bia no su kuma me ma forate nkorache manke nkorache bi gana yora nkorache tisrayara me nkorache takana na sara dugula pe aya kata nkorache me na odugwani folk approaching frabie ke nkorache ra anyarara kadese atakala karamo chefe karamo cheka saraga ira nga ke atabi nkorache ma nogoya me nkorache ka sofu manka me fem na
0: woyo
2: wala akera ka kwa nyita fe sofu cheyi we robo ka kwa dan boy na nga ta atake nkorache na nogoya wala masaba koso mi antakala ke wala mi lo mi anyala ke afo ko cha no yara koso ko che sra bi takala mi sra takala sa nas na muso tra ka ko ja ha bi nkoro che kerati koso mi lo ni bi anyora sere ya lo ma dum na ka
0: di so me ba me ba me ba sere ya ka dum dum re ma
2: sere ya dance ya sere ya
0: me ba sere ya ka di ai
2: sere ya
0: sere ya
2: aw sere ya sa dance ye di a dance ye
0: mo
2: ha ma atie fo nyina tie mi se ba ye ba ho no yankopo a kire ni tumi
0: yankọ ya ma mi wezu so ma mi mpa cho Christ asumdwe nka ho
2: nka ho so
0: na won te sai
2: na mi adu me ho ye pa
0: ya da so so aba so dem oda na aba so dem odi be na ne ye frem wo ho
2: abet 1
0: ka ba akoka ho
2: abet 1
0: ka ba akoka ho
2: abet 1
0: Uba oda bay.
2: Na nu ya wada no.
0: Last week in aba ye.
2: Na me ba ho.
0: Na okay me ba. So wo ba wo pa be pese mi hunu de. Wo ba wo be hunu atie fu otie. Consider ni pa ho. E de na si one ma met me aka ma ma hunu sampa ba so dem ona me.
2: Me ba so de si na me hu ambedi adanse ne se. Me ba ye no na mai bi da ho. Mo ya tik tik tik tik tik. Woni di wanya she e de ba fa so wo ya so na na mu na ko pe fe.
0: Ti na wo adwene kire wo sai.
2: Ma dwetia me se ne pa ko be wo ho. Ibambe wo ho
0: sa
2: ai enti bi a wonna ma wo yi adwuma no na so musa so hadin ba na ni so se mbacho eja ya mia no se de na yo se jamu ku wo yare wontimi ni di wontimi nya hwe bas ma mo bua mo so wontimi ni di na woto mo to akoma me woto mo to akoma no wa se yemi timi no woto no so bintimi no
0: die se aso de mo na aka
2: no na me kan Mwatu anu mbako. Kwa mwata fibi mwra. Mwasa anu mbako. Mwata fibi mwra sa anu mbako. Kwa jema na anu mnay.
0: Ey!
2: Ey!
0: Lepa wanti mini dino.
2: Wanti wanti mini usio kura anu. Wanti mini ashe eno. Awa anu watu eja sari. Awa anu asato anu watu nany. Peja asa wapeja nisa. Eja kwa anu wako.
0: Mbo.
2: Na kwenye bisi siwa kakabom. Kwenye ziti suam. Wapeja anu wache.
0: Nipa wanti mini ashe eno.
2: Nipa wanti mini ashe eno. Ah sir, sa bibi wa ha. Ana me jaja me win.
0: Mo na dia e dia na du be pie ho a wo be hu.
2: Na dia o ni se. Mr. Wo Canada.
0: Mhm.
2: Ana bo be fa me ono ma mienu na so mba ba ko.
0: Aka ho akọ.
2: Aka ho akọ abro kire ho.
0: Aha.
2: O ngọ du ya. Ni ma nkọ ye.
0: Mhm.
2: Ah, adai. Na wati alatin ka.
0: Abetemensa.
2: Abetemensa nka.
0: O so ba so me ba. O ba so da mo si di be na ne ye bo.
2: Abet 1.
0: Ka ba ko ka ho.
2: Abet 1.
0: Mo
2: Aha. Eh, tu me saka jeme sa, me unko bebe, akume bebe mensa.
0: Udista, no, sasa, mebo. obefa ne ma no ne ma mienu no wode wo ma ne kan ho
2: aka ho
0: e wo ne wode mko Canada
2: sa
0: wode mu kodru wo ne niamma sai
2: asa akora akojokojokojoko
0: na that means e koba se bi a obefa enkura ne kura na ba lock kura akoka wo mu
2: wo mo aja wo so so kwa ha makoba bi ensa me ho so
0: wasuma mu akoba bi sai
2: me ensa
0: ente me wo ka ho sai
2: and nine
0: and nine
2: and nine
0: ina me pacho wo ba ho no mo no Iti papa ne dia na wo behunu ene eye wo sai.
2: Eye me nwa nwa me wo dwire me.
0: E ma wo jidi.
2: Me jidi ne ba me beto na me se wo kura.
0: Na me pato me ba. Na wo kwade asori.
2: Me me kwazie.
0: Wo kwazie.
2: Pachan.
0: Wo kwazie.
2: Pachan.
0: Iti dane dia wo dwire wo.
2: Me wo dwim papa papa papa papa papa. Me wo dwire me ne ba wa wo. Na mo to tima me asori anante. Aka nkonwa abobom. Aswa. Eye acha wadam ho.
0: Na me hu hu.
2: Na me hu hu. Ya beti wa ya mpa
0: me da se
2: aja na tiwadi
0: nyame ne boafo
2: na
0: aha etu zi stadia no obegye wa ye na wode kose ho no e ma no no se se die na asie
2: die asie ne se
0: aha
2: mbegye wa ya kwase mko bo adane no
0: wode kose afam no
2: kose afam no
0: se wa ye ne ya fa ncha wo toy
2: me toy
0: mo
2: me toy ya mko ye adane no ko bo adane no
0: wode kwa ututu fam de se ho
2: fam se ho
0: aha
2: me se awrade adie ma ye masanchani si Oh, me fear once I bet one, or I bet one, pa.
0: Nipper Biala,
2: Biala. What did me man who drank no drama about Chewam, Master Genesee? I'm pining and no answer. Natural pepper, after and something I take women yes, Mr. Penny.
0: What would you,
2: Mr. Penny?
0: Where would Sister Penny?
2: Mr. Penny? A jam dunya make ya go pay us,
0: you know, mammy, no, yammy. Hey, what yabre,
2: yabre, and yabre, my jiwadi,
0: Medassi.
2: What bang,
0: Medassi,
2: let me do yajuma,
0: Medassi.
2: I'm not when yadum gaswati,
0: Medassi.
2: I feared you, Mr. Ken Rossum. I, and I'm going to be a Sophia, no more just me. I was when Munyam, Yavan Banco, Uber Naco, come Mina, Macabay, make us sound crying war, Mimma when yajuana, make us out of Mampa. Now we'll be a quernum from Commission.
0: Meba, mame.
2: Eja,
0: adane na it eye adwuma.
2: Aye adwuma, aye adwuma, aye
0: adwuma. Eti na wo kase nyame ntoma do mu no.
2: Me kam chira wo, eja. Ma nante me hu bi da.
0: Chese ene na no kura de de. Wo be hu no wa sore dem wo kura de je won. E me ne se wo gidi.
2: Ba ma na wo wu e kura na me se brale fa so ma no. Moto no mu ye no a. Wo ti mi sori ye no moto nine no. Kukuru ko nya ngotwe ni sa toto ne nsa ko ba ye de. Wo be ri to ka ye din ba ye o. Me kwa wetu so da akwa mesi wawe wie.
0: Mhm.
2: So brother fa wo so a onna mu a wo hunhum ba ye adwuma na. Koto ba otu ba pa ni ma pa bi sori ye no. Ma jiwa di pa, ma jiwa di.
0: Me da se.
2: Ati efo. Mo tutu mi kan kwa kwa di apaje o.
0: Mo.
2: Abet one.
0: Mo.
2: Me di ni ye adwuma o.
0: Mo.
2: Ada fo me nua no ma bo chi.
0: Me pa tu. Kadi ne ba ko din.
2: Abet one.
0: Kadi ba ko ka ho.
2: Abet one.
0: Ba ko ka ho.
2: Abet one.
0: Tie, tie o ka abet one a. Na me so magye so mo tie na me etidie na wo ka kire obi bia la ne amankwa ye mfa ma no aha
2: etie fo na do fo mo obi bi nkwa ye ma mo
0: aha
2: mo ntie se na me frɛ wo bi wo kwade apɛje frɛ abɛte 1
0: mo
2: se ade be kire wo so na se enkwa ye asobrika
0: mo
2: e mo bi nkan kire
0: mo
2: na de ehu ne di ho adanse ye
0: no kre
2: de gwo ne se papa nsi da ho no a wo kwodwo to no wo ti Brother Fansua, more to tell me, I saw you. Never knew so before Mammy knew Bella couldn't quite butcher. And so I see if you wanted it. Minya said,
0: Not that, Miss Woods, Sister Penny,
2: and you bring papa, papa's my genuine young.
0: And you're here.
2: To a hammy pa.
0: So, when you're baby, you're
2: a beer,
0: a year, oh, so what's your dance here? Young Casaco Casatinti way and top on quarter. The American Catino wouldn't say. Anopa braho anopa bra odi anopa me kire kire wa hinkro zen feeling station na mi ade ba ko ahia me nie se wo bebo wo na wo benya dance ene ne hia me ene na man bi wo abro kire wo frɛ me wo so difo me pa cho me ma me nua bi freedom ahinkro doma hinam se eh doma ahinkro to ahinkro equals to komase ahinkro asa na me so wo so wo ma na freedom ahinkro kire maasu ene aba kumase na wone mia ba ba di nkomo na wode ne ha obi aba ba to manim ti ni nua no mara megina ma no na mse mo so difo wadansia na no ose na ade ba ko ne se mete ene mani age mete wonka na makoma to me yam na wonim bibi anopa bra
3: na me ka asam kire so fo se wedding bi a meba ba ko oba ba ye ne santase apa santase paleku estate
4: okay.
3: Ele mu wonu mono
4: okay atasmanso wonu
3: atasmanso so wonu nyina ye santase area mu
4: yeah.
3: Ya na meba no na oba me hono mu na wo se man bi ka kire ne se apa man bi ka kire ne se ma obe wale no afi ma yi wonhu ni ye woni na ti o woni ma yi na ti afi wonhu ma yi man nu jano akwa akofo obi akwa akowale no ne fon so ene oko hunu ye se woni nipa no di nkomo a wutimi se nipa no oba no fritachi man ya on opeso woni wo se cash adi anwe ameye adwuma hunu
4: se ba jamu bia pare
3: eh me sister neka wo se papa me tena se na se an ako opese mi ako opese mi ye adwuma hunu
4: me se ba jamu bia pare
3: ene ene papa okachiro wo no ma me sori ene oba me ho wunu se se si ame ne wo kasai be mane ba be ye ne ho ade me no wo kasai ya ye niamma to so papa we ne ma
4: ye
3: afedi aha asɛ afi na asɛ ba
4: okay
3: eye sɛ sɛ be ma na ba be yɛ ne ho ade den gitie be ma na be yɛ ne ho ade den wo frɛ me wo sɛ papa nyambo a sunday wa me gyina mu a me nte ase da sunday sa wa ma enya de sɛ mete ase edi ntia efiri sɛ na man na yɛ na dwene kora sɛ wɔnyɛ dɛ ɔnwa no ɔno nso ɛna papa wɔ ne na tena a wotim sɛ enam no so ama na boaboa no kwan bi so o enti anopai wo de wo tie me wo di from patcho me ba wo ho na mesro ɛyɛ menyina fa hen tie me yie wo di fo me ba wo ho na ɛyɛ menyina fa hen
4: okay
3: kyerɛ me ba bia menyina no na mintimi emra aha kyerɛ me ba bia menyina yes kyerɛ me ba bia menyina a metimi anya ahoka odifo me ba wo ho number ne 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0543 29 29 44 80 80 0543 0544 80 80 ibacho wanya number no 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 80 0543 0544 80 80 ana pametna se ya brantem wate odifo mpacho me ba wo ho na se hefa na wo wo no me wa ahinkro kwan na so ahinkro kwan na so na fapu trim sa na ya adane papa adane me se mai na sam kro kan wase odifo me di adane ni ntina mba ye o
4: do ne nam no no
3: de ofiri ayi enkokọ ho
4: ti na dance sisi ye
3: aha we de ofiri nkokọ ofiri nkokọ ne ba mi wala na no Tuesday no
4: abrem ni
3: samu ye ya me de chere ni firi na no was odi for adane no na mi ya adane no
4: bobi
3: mai bi so ono nso ne ba wu ono wo be se wo wu frede nye onye na yi o te me nka no ba na nze age ade yi before sa akura no o mu be sie no e wose ba konsoko di odnim hu bie akura me ka ye de niam agu akwa mo de ma no ni nyira nka ewurade ena e niam asase ye adwuma ma no ti anopa wote wo ye dai wo fro ka ne wo so amera na bata wo so wo pa hinkro ka ahinkro olumai ahinkro
4: e ba kope
3: ai ofenso ahinkro feze se de ne ye kanon ofenso ahinkro se ya ahinkro aya hinkro man bi wa hinkro osese o yempanyimfo ni be na no papa benada no ofre me echea me wose ya me nchea wo ma no
4: okay
3: oka ayi ahinfofo na wo mo wo ahinkro no ho
4: mhm
3: e na mi wie ye no ofre so odifo nya mi hira wo the way we see ton yokuro yi de anode
4: ana ana me se
3: ana me se na anu sa me mi fira hinkuro no so di fo fie be afa me kire kire na papa yenkom a se ana me kuro me busuani no me bo me papa din e bo me nana din was ah na se ne ane ye wo ye me wo fa ase ana me se ai me kire kire ya no ah se ne wo ye me wo fa ase o ma me na frida na se no ena me se an wo se ne se o ye me me papa bu se me papa area mu a ena wo se ah wa ya de na me se an afi ne ya ba ho eso ye ye gu so ti anopa number no ye 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 me pacho anopa me hwe wanim wate anopa me hwe wanim eya duru ho ntem fama me sɛde ye beya osuru nyankopon be na me so na waboa wo ama biibia yeye sɛde ye beya anopa osuru nyankopon be na me so ama biibia ayeye di ama me pacho so wanya namba no aha me wo ahinkro na be faka no wo soa me run about o be faka no e wo soa me run about me wo ahinkro be faka no o be faka no e wo soa me run about o be faka no e wo soa me run about na waka se okɔ hen o de ofro ka na wo se okɔ hen me pa cho me kɔ ahinkro me su wo zen failing station mesu was zen failing station ahinkro first ne your friend ofenso ahinkro ne your friend ofenso ahinkro bi your friend ahinkro aha your friend ahinkro papa mama nhwe na wo besie hwe bie bie la ne tu na mempeke be ba akumie no bi won na osuru nyankopon yedai enhye ne ho animonyam aha na osuru nyankopon hye ne ho animonyam na fa ho die mra papa me min si number no so ne mpeke 0543 29 44 80 0543 0543 29 44 80 asoli ni din e di favor papa asoli ni din dey favor na mi mi di de ye abet mensa odi fu abet na asoli ni din e di favor nti se wo bo aso patcho favor ni ana meje so abet mensa me ni nyina ye dey e ye baba ma me mpeke call ba ko sun sum ne ye juma hey cantorebo ba bia wo bia fatu tri mo se anopa me tanase me ye sun sum nyuma ba bia wo tie me firi ba bia la fatu tri sana pa me tenase menim problem ada wo so it is wo how be da wo so na dadwene bi da wo so a we am bi ala na di atumi wo be frɛ me na me no wa yesunsum nyuma odifo na teso no adifo nyina panyine me na me teso a me kasa no wo di anopɛ wo brɛ dadwene da so atete da wo so enipa bi asɔre atia so ma ho ntɔ and na me tena se wo ba ye bom pa ye wi amatena se na ma hwew na wo suru nyankopon na me so na wadi nkonim na de ye ode bia wo nsa aka e de na ekoso a wo bre e de na ato wo de ade na ato wo nsa me na wo kase wo bre o how da wo so da dwene da wo so amane da so wo ye biibi anya ye wo dua mfifi ene na ma me bi ka kirem se wadi fo se de mi si bre no ano odene it mamimie la no emfa entum mamimie la no emfa entum.
0: Hello.
5: Hello.
0: Christ asumdwen kan. Ana permit na so wate de na pese nyame na meso nyama ho. Wo kunu yale. No one time. Nya botre na me moba me number na wate. Number no patcho wa wuti mi bi achre number ne na so frɛ 0543 294 80 0543 294 80 0543 294 80 0543 294 80 0543 294 80 Baakunsu account is 0544 0544 94 3201 metro me mami. What's the work for yale? Sa owai. Mami ntia no na menka hello nchira na nsa no makoso. Na mani abere anadwe yi. Hello.
5: Ani nyano wada. Ade mo jere na na.
0: Mm. Hello. Oh, what to say? Farmer, mamma, no. Mommy. Hello, mommy.
5: Hello.
0: Ukuna, Penesosano.